radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: 59. Чайникът Лутичи 800 грама 2,59 €. Всеки тиден. Ушпарай ушпару.
1: Твой точен и проверен сервис информация. Твоя най-бржа истина. И тако веч 23 години. Окрени на медиа сервис, jer то е истина, којој веруеш.
2: Ја сам Желјко Сопич и ја слушам медиа сервис.
1: Медиа сервис. Най-бржа истина.
3: Sedam je sati. Sastao se znanstveni savjet dvije metode uklanjanja otpada u Gospiću najpraktičnije. O situaciji u Gospiću raspravljalo se i u Europskom parlamentu. Započinje posljednje kolo HNL-a prije trotjedne reprezentativne pauze.
1: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobro jutro. Analiza hrane s područja Gospića učinjena krajem kolovoza pokazala je da nema kontaminacije otpadom ilegalno odloženim na području bivšeg kompleksa PPK Velebit. Uz ove analizu su napravile i sanitarna i poljoprivredna inspekcija. Svi uzeti uzorci sukladni su u pogledu parametara PFAS i parametara teški metali, priopćio je državni inspektorat. Sastao se i znanstveni savjet te predložio 4 metode za uklanjanje otpada, od kojih su dvije najpraktičnije, rekao je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
4: Jedna varijanta je znači da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan znači granice Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji, upravo kad govorimo o lokaciji Gospića, na potpuno zatvorenim platformama.
3: Ovome dodajmo da je izrečenim nezadovoljna inicijativa Gospić je naš dom, te poručuju da savjet nije dao odgovore na niz pitanja. A ova tema stigla je i do Europskog parlamenta. Gordan Bosanac iz redova Možemo i HDZ-ova Nikolina Brnjac.
5: Budući da nacionalna vlada mjesecima ne uspijeva riješiti ovaj ekocid u šengenskom prostoru, pozivam komisiju da prati ovaj slučaj. Gospić i Hrvatska neće biti smetlište Europske unije.
6: Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni.
1: Media servis. Vijesti.
3: 17. godinu zaredom Krapinsko-Zagorska županija u Zagrebu organizira manifestaciju 100% Zagorsko, koja će Zagrepčanima i gostima Zagreba pružiti priliku da na jednom mjestu upoznaju bogatstvo zagorske poljoprivredne proizvodnje, tradicijskih obrta, domaćih proizvoda i turističke ponude.
7: Manifestacija 100% Zagorsko u Zagrebu održava se danas i sutra na Europskom trgu u ulici Augusta Cesarca i Staroj Vlaškoj, gdje će se predstaviti 38 izlagača s područja Krapinsko-Zagorske županije, koji će kroz svoju raznovrsnu ponudu nastojati povezati zagorsku tradiciju i suvremenu proizvodnju s urbanom publikom, kaže župan Krapinsko-Zagorske županije Željko Kolar.
8: Mi se trudimo da jedanput godišnje kroz 100% Zagorsko prezentiramo prije svega našu turističku gastrojenu ponudu kroz naše toplice, hotele, OPG-ove, privatni smještaje, a nakon toga naravno i naše proizvode, što poljoprivredne, a što proizvode koje rade naši obrtnici.
7: Posjetitelji će moći kušati i kupiti visokokvalitetna zagorska bučina ulja i proizvode od buče, med i pčelinje proizvode, vina, sireve, suhomesnate proizvode, mlince, zagorske štrukle, svježe voće i povrće, zimnicu, sokove i tradicijske drvene igračke koje se nalaze pod zaštitom UNESCO-a, a manifestacija je ujedno i prilika za upoznavanje s turističkom ponudom Krapinsko-Zagorske županije.
8: Vjerujem da ćemo ponovno dašak Zagorja kroz okuse, mirise, kroz naše proizvode prezentirati Zagrepčankama i Zagrepčanim i njihovim gostima i vjerujem da će se ponovno onako stvoriti jedna sjajna atmosfera koja će vladati i danas i sutra u čitav dan na Europskom trgu.
7: Program manifestacije 100% Zagorsko u Zagrebu počinje danas u 8 i traje do 22 sata, dok sutra posjetitelji u zagorskoj ponudi u srcu Zagreba mogu uživati od 8 do 20 sati. Za Medija servis Gordana Tepuš, Radio Kaj.
1: Sport.
9: nastavku domaćeg prvenstva nogometaši Slaven Belupa u osmom kolu na gostovanju u Velikoj Gorici igraju protiv Rudeša. Domaći uoči trotjedne prvenstvene pauze žele prekinuti niz poraza, a gosti ponoviti dobru igru iz prošlog kola protiv Hajduka. Trener Slavena Silvio Čabraja.
10: Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodovima nazad u Koprivnicu. Nažalost nismo u Splitu se vratili niti sa bodom. Ovo nam je stvarno jedna od ključnih utakmica u ovom trenutku ove sezone i da ćemo sve od sebe da se probamo vratiti nazad u Koprivnicu sa tri boda.
9: Dvoboja na rasporedu u 20 sati. U nastavku kola u subotu će u 17 sati snage odmjeriti treći Varaždin i drugi Osijek, dok od 20 sati na Travnjak izlaze šesta Istra i posljednja Gorica. U nedjelju će kolo zaključiti peta Rijeka i prvi Hajduk, te četvrti Dinamo i sedma Lokomotiva. Hrvatska teniska reprezentacija priprema se za dvoboj s Njemačkom u Davis Cupu u Halleu. U nedjelju se prvo igraju parovi. Naši tenisači Nikola Mektić i Mate Pavić snage bi trebali odmjeriti s domaćim Kravicom i Pucom. U oči meča Pavić je poručio.
11: Stalno su u vrhu, igrali su par finala Grand Slamova. Nema nekog tu osjetnog favorita.
9: Izvlačenje parova na rasporedu je u 13 sati, a turnir počinje sutra s dva pojedinačna meča. U novoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru Milan Stjelja ugostio je hrvatskog nogometnog reprezentativca Dejana Lovrena.
12: Krenuo sam ti kao napadač.
13: Normalno.
12: Onda u jednom trenutku bio nešto golman.
13: Jesi?
12: A da. A gle, na šta tražio sam se.
13: Da.
12: Znaš, ljudi, ali da sam imao samopouzdanje, imao sam. Na šta, jer sam se vidio na svakoj poziciji. Ali vjeruj mi, znači vjeruj mi da sam se vidio na svakoj poziciji. I nešto onda ušao vezni red i na kraju gospodin Željko Adžić, trener onda pionira koji me doveo u Dinamo, rekao mali, ti si ipak za obrambenog.
9: Cijelu epizodu možete pogledati na YouTube kanalu Medija servisa i Karijere u retrovizoru. Za Medija servis

0: Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
1: Privredna banka Zagreb.
2: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dubrovnik 24, Šibenik 19, Slavonski Brod mjeri 16, Osijek 15, Gospić je na 17, Bjelovar 13, Sisak 12, dok je u Zagrebu i Daruvaru 11 stupnjeva, a u Varaždinu tek 9. Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice kiša na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 na jugu i do 29 stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškermenec, dobar dan. Sanacija 650 tona neopasnog otpada u vrećama trebala bi početi idući tjedan, kada će dvije cementare krenuti s njegovim odvozom iz Gospića. Zbog toga su za subotu najavili prosvjed građani Našica, nakon što su već prosvjedovali mještani Raše. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno umiruje.
2: Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize i da hrvatska vlada osim toga je preuzela i sanaciju, nositeljstvo nad sanacijom putem fonda isto tako jedne količine koja je 15 puta veća ilegalno odloženog neopasnog otpada koja se nalazi u Pazinu.
1: Nove analize, dodajmo, pokazale su da su voda i hrana s gospićkog područja ispravni za konzumaciju. U vojarni Admiral Flote Sveto Letica Barba u Splitu održat će se središnja svečanost povodom obilježavanja 35. obljetnice utemeljenja Hrvatske ratne mornarice. U Split stiže i predsjednik Zoran Milanović. Idemo u svijet. Američki predsjednik Donald Trump poručio je na društvenoj mreži Truth Social da je postignut veliki korak prema uspostavi američke vojne baze u Poljskoj. Ako do toga dođe, lokacija će biti objavljena vrlo brzo, napisao je Trump. Zasluge je pripisao odvažnom vodstvu poljskog predsjednika Karola Nawrockog, političara desnice, inače povezanog s Trumpovim pokretom MAGA. Nawrocki je poručio da je Poljska spremna nastaviti jačati obrambenu suradnju dviju zemalja. Američko izaslanstvo posjetilo je prošlog tjedna Poljsku kako bi pregledalo potencijalne lokacije za bazu. Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split je na 23, Rijeka 20, Osijek mjeri 18, u Zagrebu je 16 stupnjeva. Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice kiša na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okrit na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 na jugu i do 29 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
0: Leitmotiv.
1: Pozdrav. Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je Sara Bagić. U današnjem Leitmotivu slušamo pjesme iz poznatih filmova i serija. To su neki singlovi koje odmah kada ih čujemo ne možemo ne pomisliti na baš taj film ili tu seriju. Pa mi za sami početak današnjeg Leitmotiva slušamo dvije pjesme iz poznatih serija. Prva je Cecilia Krull i pjesma My Life is Going On iz poznate španjolske kriminalističke serije La Casa de Papel, a nakon nje slušamo Taylor Swift i pjesmu Wild Dreams koja je u potpunosti obilježila prvu sezonu serije Bridgerton.

0: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
1: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
2: Stigla nova analiza vode u Lici, u dva bunara pronađeni PFAS spojevi. Trump najavio gradnju američke vojne baze u Poljskoj, hrvatski tenisači protiv Njemačke u Davis Cupu, izvlačenje parova u 13 sati.
0: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar dan. Hrvatski zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije proveo je izvanredno uzorkovanje vode iz ukupno 43 individualna vodna objekta. Rezultati analiza bunara, cisterni i izvora pokazuju da je javna vodoopskrba u Lici zdravstveno ispravna. Povišene vrijednosti pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja utvrđene su 10 uzoraka i ne mogu se dovoditi u vezu s nezakonitim odlagalištem, istaknuli su. Međutim, u dva zdenca u neposrednoj blizini nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada utvrđena je prisutnost PFAS spojeva. Građani na tom području priključeni su na sustav javne vodoopskrbe, a voda iz navedenih bunara ne koristi se za piće. A kada je riječ o sanaciji 650 tona neopasnog otpada u vrećama, ona bi trebala početi idući tjedan, kada će dvije cementare krenuti sa njegovim odvozom. A jučer se sastao znanstveni savjet koji je od 4 metode sanacije zakopanog otpada u Gospiću dvije okarakterizirao kao najpraktičnije. Prema jednoj otpad bi se izvezao iz Hrvatske, a prema drugoj pred obrada otpada odradila bi se na licu mjesta. Taj zaključak imali smo još prije 2 mjeseca, poručili su iz inicijative Gospić je naš dom. Što je novo, znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo i koje ovlasti ima? Zapitali su se. Dodajmo da bi idući tjedan vladajući trebali izaći s konkretnim planom cjelokupne sanacije.
0: Media Servis. Vijesti.
2: Hrvatske vozače od idućeg tjedna čeka drastično povećanje cijena dizela. Neslužbeni su podaci prema kojima bi litra eurodizela trebala rasti s €1,85 na €1,96. Kumovala je tome situacija na Bliskom istoku zbog koje su cijene sirove nafte iznad razine od $100 po barelu. Ipak konačni izračuni još se čekaju, a zadnju riječ o cijeni u ponedjeljak će izreći vlada.
0: Media Servis. Vijesti.
2: Nakon neuspješno okončanih postupaka mirenja iz ZET-a i Zagrebačkog holdinga najavili su štrajk. Dražen Jović je ispred sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske rekao da njihovi prijedlozi nisu prihvaćene, a zadnjim je ponuđen rast plaća u rasponu od 15 do 40 eura.
3: Htjeli smo da napravimo također nešto, a to je da uvedemo nešto novo u Zagrebu, kada govorimo o gradu Zagrebu kao vlasniku, ali grad Zagreb to već ima. To je indeksacija plaća. Htjeli smo zaštititi naše članove od ovih udara, naše radnike, ove dva trgovačka društva, da se ne dogodi da zbog sukoba u svijetu koji ničim nisu izvodni, da ta kupovna moć naših radnika pada. Na kraju su pristali na taj prijedlog, ali ne na način kao što smo mi htjeli. Znači, nekoliko načina indeksacije ima i kažem na kraju, kao što se, nismo se uspjeli usuglasiti, nismo se uspjeli dogovoriti.
2: Nastavio je rekavši da će se svi članovi okupljenih sindikata izjasniti o sindikalnim akcijama koje su najavljene za 28. rujna.
0: Media Servis. Vijesti.
2: Američki predsjednik Donald Trump poručio je na društvenoj mreži Truth Social da je postignut veliki korak prema uspostavi američke vojne baze u Poljskoj. Ako do toga dođe, lokacija će biti objavljena vrlo brzo. Napisao je Trump te je pripisao zasluge odvažnom vodstvu poljskog predsjednika Karola Nawrockog, inače političara desnice povezanog s Trumpovim pokretom MAGA. Nawrocki je poručio da je Poljska spremna nastaviti jačati obrambenu suradnju. Američko izaslanstvo posjetilo je prošlog tjedna Poljsku kako bi pregledalo potencijalne lokacije za bazu.
0: Sport.
4: Hrvatska. Hrvatska teniska reprezentacija priprema se za dvoboj Davis Cupa protiv Njemačke. Izabranici Ivana Dodiga u lovu su na završnicu natjecanja, a da bi se tamo plasirali moraju u Haleu biti bolji od jake Njemačke. Izvlačenje parova je u 13 sati, a mečevi su za vikend. U subotu su na rasporedu dva pojedinačna dvoboja, dok nedjelja počinje mečem parova. Biće to sudar Titana u parovima, jer na našoj strani su Nikola Mektić i Mate Pavić, dok Njemce predstavljaju finalisti US Opena Kravic i Puc. Pavić je u zadnjih par sezona imao dosta mečeva protiv njemačkog para.
5: Generalno dosta onako teški susreti, dobri mečevi, stalno su u vrhu, igrali su par finala Grand Slamova, nema nekog tu osjetnog favorita, što bi se reklo junak na junaka u nedjelju, i vidit ćemo, probat ćemo napraviti sve što možemo da donesemo taj bod.
4: Nogometaši Rudeša i Slaven Belupa otvaraju osmo kolo Supersport HNL-a. Dvoboj se igra u 20 sati u Velikoj Gorici. U nastavku kola u subotu će u 17 sati snage odmjeriti i Varaždin i Osijek, dok od 20 na Travnjak izlaze Istra i Gorica. U nedjelju će kolo zaključiti Rijeka i Hajduk, te Dinamo i Lokomotiva. U novoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru Milan Stijelja ugostio je hrvatskog nogometnog reprezentativca Dejana Lovrena. Među ostalim temama Lovren je pričao o igranju za Hrvatsku.
6: Ja nisam znao da ću biti u reprezentaciji jednog dana, ali taj dres sam nosio i u Njemačkoj kad sam bio sa 9-10 godina. To mi niko ne može oduzet, jer ja sam se uvijek ponosio s tim dresom. Ne, mislim da kažem svakom dječaku to san. Ja sam imao, evo, hvala Bogu, jedan nevjerovatan uspjeh mi kao cjelina, kao reprezentacija i kao država. Mislim da neke stvari se teško će se i ponoviti i zaboraviti.
4: Cijelu epizodu možete pogledati na YouTube kanalu Media Servisa i Karijere u retrovizoru. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Peri je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
7: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
0: Peri je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik 30, Split, Šibenik 26, Zadar 24, Rijeka 22, stupanj manje u Daruvaru i Slavonskom Brodu, u Varaždinu je 20, Zagreb i Sisak su na 19, Karlovac na 16 stupnjeva. Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice kiša na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 na jugu i do 29 stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marko Jagatić.
1: Bok ljudi, još jedna epizoda radio emisije Reality Check je spremna za sve vas koje zanima kako je stvarno stanje na sceni.
2: Reality Check. Provjerite stvarno stanje na sceni.
1: Bez ikakve sumnje, jedna od najvažnijih stvari koja se dogodila ovih dana je predstavljanje kompilacije Croatia on the Move, koja je predstavljena na ovogodišnjem showcase festivalu Šip u Šibeniku, a koju je složio Kevin Cole. Riječ je o glazbenom uredniku koji već godinama pronalazi vrhunske bendove čije vrijeme tek dolazi, a koji potom gostuju na poznatoj radio stanici KEXP. Dakle, naslušani čovjek s debelim iskustvom odabrao sljedeće izvođače čije pjesme su se našle na dvostrukom albumu Croatia on the Move. Album Bad Daughter, Čuj, Daliborovo granje, Djeca, Ether, Free Kind, Idem, Irena Žilić, Jonathan, Kries, LHD, Nemanja, Neolize, Nipple People, Pocket Palma, Porto Morto, Sara Renar, Demus Rush, Tidal Pool, Trokut, Žen i Živa. Posebno mi je drago da ste sve te izvođače mogli čuti u emisije Reality Check, pa tako i Demus Rush.

0: Billy Kekin ima novi singl Marko Nogomet i kako kaže u najavi, pjesma nema nikakve veze ni s Markom ni s Nogometom. Evo što Mile kaže o svom novom singlu.
1: Marko Nogomet se zove moj novi singl, on nema veze s Markom, a još manje s Nogometom. Evo je ta pjesma prije svega skrivena poruka za sve one koji skrivaju poruke. Naime, ovo, po najnovim znanstvenim istraživanjama koje sam sam izmislio, potvrđeno je da čak 67% muškaraca skriva ljubavnice u mobitelu ispod kontakta Marko Nogomet, dok su žene skloni poslužiti se imenima kao što su, na primjer, Maja Triatlon, što se i vidi u samom spotu, to jest u lyric videu koje možete pogledati na svim ovim mrežama, prvenstveno na YouTube-u, zapravo i govori o tome koliko je važno skupno muziciranje, pogotovo u poznim godinama, te koliko je ima jako važno

koncert kao najava albuma, ali i nekakav best of koncert svega onoga što eto sam napisao od kad pišem pjesme, a to je već sada 40 godina. Povodom toga ova punk rock veselica Marko Nogomet.

0: Ptiček. Mjesto u eteru gdje rastu nove pjesme.
1: Reality Check.
2: Do Reality Checka je stigao i Nikola Pirc, koji stvara pjesme pod pseudonimom Donixi. Upućeni kaže da njegova aktualna pjesma Alisa označava njegov dosad najveći autorski i produkcijski iskorak, a nije na odmet reći da ga je ZAMP uvrstio među 30 najuspješnijih autora mlađih od 30 godina. Donixi.

0: prije nego Shazam dozna.
1: Reality check.
0: Mlada kantautorica iz Tribunja Anđela Grubišinković odlučila se predstaviti javnosti kao Angela GK. Njezin novi singl zove se Vrata slobode, a meni se čini da će Angela daleko dogurati, ili Anđela svejedno. Nije na odmet spomenuti da sama piše glazbu, tekstove, sama producira i aranžira, a i spot si je sama aranžirala. Angela GK.

0: Pazariček.
1: Koliko treba vremena?
2: Srpsku progresivnu metal grupu Lavina upoznali ste ako ste gledali ovogodišnji Eurosong, jer su predstavljali Srbiju pjesmom Kraj mene. Da ne komentiram taj nastup i pjesmu, Lavina je krenula na veliko evropsko turneju u sklopu koje će nastupiti u Zagrebu u Tvornici kulture 29. Kao najavu predstavljajući turneje, objavili su novi singl na engleskom jeziku Fall Apart, kojim ujedno najavljuju drugi album do kraja ove godine. Moram priznati da me stvar više nego ugodno iznenadila.

0: this chick.
1: Let's talk about it.
2: Prije desetak dana je na portalu Muzika.hr objavljen moj tekst pod naslovom Može li se u Hrvatskoj živjeti od glazbe? Tri muzičara o zaradi, tantijemima i preživljavanju. Tekst koji je financiran uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije iz programa za poticanje novinarske izvrsnosti i tema koja je izazvala prilično veliki interes, pa smo urednik portala Edo Plovnić i ja odlučili malo popričati o toj temi. Što ti misliš, Edo, može li netko tko se u životu isključio bavi glazbom živjeti samo od nje danas u Hrvatskoj?
3: Ne može. Šalim se.
2: Ok, hvala.
3: Znaš šta, pročitao sam jasni tekst, jer sam ga i uredio, ali sjajan mi u tome, mislim, super mi zapravo što si ti napravio, to što si išao pričati sa tri različite profila muzičara, i da oni sami kažu zapravo iz prve šta je, to mi zapravo super, tako da zapravo mislim da odgovor sam imaš ti i bolji od mene. Ja imam svoje ideje nekakve, naša, mislim da ti imaš sad bolje, jer meni je uvijek, gle, ako ti nešto stvarno želiš, onda će se potruditi i dođe do toga, to je meni neko uopćeniti stav.
2: A ja sam baš htio kao nekakav zaključak reći, ako se ono full posvetiš, isključivo samo tome, može živjeti od glazbe. Masu muzičara s kojima sam pričao, svi su mi rekli da, ali ono, mislim, to je vrlo prekarni rad i ono, stvarno su svi uložili sve da se time bave, pa i u krajnjem slučaju moji sugovornici u tekstu, od kojih neki ono pokušavaju živjeti za glazbu i od glazbe, iako imaju još neki posao sa strane, jer se danas od glazbe u Hrvatskoj, ja mislim da svega ono nekakvih, a i navijao sam njih desetak autora koji zaista zarađuju velike pare, može živjeti od toga. Ostali su svi negdje na nivou nekog, ajmo reći, preživljavanja ili u krajnjem slučaju s velikim, ako oni koji su uspješni imaju pristojnu plaću.
3: A, da, ne znam, a mislim to je isto stvar tih ambicija i tih nivoa, što zapravo želiš, što znači možeš živjeti, kako, ako želiš, da li želiš živjeti na Maldivima ili želiš biti u okolici, ne znam.
2: Toliko mi se javi nekakav band koji hoće da im pomognemo oko PR-a, ja ono svakoga pitam ono, da li je vaša želja svirati svaki vikend ili svaki drugi vikend u nekom klubu i dobro se zezati, da li je vaša želja puniti koncertne dvorane ili vaša želja zaista živjeti u glazbu. Jer ako sam bend nije siguran što želi, onda će teško realizirati to. Svakom bendu je naravno odličan taj moment sviranja, probanja, vježbanja, stvaranja novih stvari, ali aj ti to u novci danas.
3: Apsolutno, a i treba ju rasturati da se živi. Mislim da je tu isto ono dio di zapravo najveći problemi s mladima koji ne mogu od toga živjeti, a naš ono nekako se muziku i to sve neko mlađi puno više prate, pa mislim da je tu onda veći problem, jer tipa naš ono, treba ti jako puno vremena da ti nađeš svoju nišu isto, jer rijetkost je da neko napravi nešto i odmah bum. Većini treba, ne znam, barem 10 godina da se postavi u nekom dijelu negdje, znaš, ono, da postanu nekakav bend koji može svirati i biti solidno plaćen, solidno, to su isto nisu neke razine, ali može bar nešto dobiti, znaš, ono, treba ti jako puno vremena da ti uđeš u nekakve radio rotacije, treba ti jako puno vremena za svašta, pa mislim da je tu.
2: Nenad Borgan iz Detura u tekstu kojeg sam poslao da mi odgovori na par pitanja, rekao da je on još donedavno radio kao arhitekt. Dakle, on je primao plaću sa strane bez obzira što ima, pa ja mislim, sigurno 10-15 prilično velikih hitova koji se vrte i tu sigurno dolaze neka lova od tantijem. Međutim, evo, on je tek sada, prije godinu dana, odlučio se isključivo posvetiti glazbi i rekao je da, ok, tantijemi su sad već ono da ima pristojno nekakvu plaću, a plus još ono, tu i tamo koja svirka koja kapne mu, naravno, dobro dođe. Međutim, ono, čovjek je već 30 godina, ja mislim, stvara glazbu i nije mu lako. Ali ima još jedan moment koji sam htio spomenuti, to je što sa muzičarima koji nisu autori pjesima, koji su vrhunski bubnjari, gitaristi, basisti.
3: A dobro, to su već ono neki profesionalni studijski ono session muzičari koji da plaće, ono, neki od njih baš mogu. Gledam ovi koji su se istaknuli, pogotovo u Hrvatskoj, tipa, ne znam, ovi Jan Jakovljev i taj tip, nekoliko ih je takvi koji, ili onaj Batalić, to primijetio sam da sviraju gitare ogromnoj količini studijskim radovima, jel? I kužim da onda, gle, ako toliko rokaš, možeš. I sad, tako da, recimo, meni to je još jedan primjer. Da, pa možeš, tako ne, sad. Jel se ti želiš obogatiti, ali želiš živjeti od muzike, da se želiš obogatiti od muzike? To mislim da je malo ono, kao, razlika. A naravno da se neće i većina se neće, ali imam ja isto zanimljiv primjer, mislim, našao mi kroz ovih mojih 20 godina oko portala muzike, znači, gle, dobar dio muzičara ja znam iz prijašnjih života i u nekom trenutku su, recimo, došli do toga da mogu živjeti ozbiljno toga. Recimo, Nika Turković mi je super primjer, gdje se sjećam nje dok je radila u jednoj marketinškoj agenciji i slala te nekakve iste mailove. Ja kužim da se tu nekako isto probijala, ali nisam znao da je ona pjevačica u tom i da će uopće ići u tom smjeru. Nego se ono, znaš, ono dolaziti mailovi agencijski, jer u nekakvim i to u nekakvim ono finim PR agencijama, ne znam, znaš ono. I ok, to su nekakav profesionalni život i tu i nije ono jedini primjer. I bilo ih. I onda u nekom trenutku su, kad su došli do toga da mogu živjeti, a onda smo ono to napustili. Iako su recimo imali osiguranu lijepu karijeru. A mislim da ti i Sam Rena isto sa svojim arhitekt karijerom tako nekako bilo u početku. Ima i dosta onako primjera koji su imali nekakve kvalitetne potencijale u svojoj karijeri, ovoj nekakvoj, ne muzičkoj. I onda su nekako u tom dijelu kad su krenuli, ok, ja ipak nešto mogu, rekli, ok, dosta, ne treba bilo.
2: Da, slažem se s tom, iako ja mislim da bi sve jedno, bez obzira da li neko odlučio živjeti ono, od muzike, da bi sve jedno trebao imati nekako obrazovanje, završiti nekakav fakultet po mogućnosti, da uvijek postoje neki backup i uvijek se može ono, nečemu okrenuti ukoliko se u muzici dolazi recimo nekakav COVID i lockout ili tko zna šta se još može dogoditi, pa sve stane. Tako da mislim da uz muzika bez sumnje ono velika ljubav, ali i veliki, veliki rad da se tu probije i dođe do nekih novaca. Dakle, ono, ako se slažeš sa vama, može se živjeti uz muzike, ali se treba jako, jako puno potruditi.
3: Pa, apsolutno, ali meni to općenito u svemu. Moraš se u svemu, što god želiš ono, sa sobom moraš se do kraja potruditi, raditi na tome i izboriti se za svoje. Meni, ono, tako da, kako se može sa svima, tako se može i sa muzikom.
0: Pokoj Kandžija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
2: Pop punk band One Cure imaju novi single koji se zove Tvoja čudna djevojka i po svemu sudeći je to najvrši single albuma DOSL, kojega će promovirati u klubu Atak 9. listopada. Za promocije Tvoja čudna djevojka.

0: bok, ja sam Biper iz Pipsa. Slušaj Reality Check u stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima. Svi su na drogama
1: osim tebe. Sa ICMC je najavila novi album pjesmom Pucala bih ti u. Album bi se navodno treba pojaviti do kraja ovog mjeseca, a novi je single nastao suradnjom s njezinim stalnim suradnikom Andrijom Gavrilovićem, koji se potpisao kao Anadara. Jedno jutro.

albume Edoe. Aura je novo ime regionalne alpop scene i na svom debitanskom albumu Botanika okupila je dobra imena hip-hop i R&B-a. Tu su nam Tam, tu je Sky Vikla, tu je Jiminik, a album nekako najbolje predstavlja single Isti smo s Jiminik, koji je originalno izašao pred 5 mjeseci, no sad je taj album vani i značajnija priča, tako da smo ga i odabrali kao muzika HR single tjedna. Chill.

quality. Check. Moram priznati da nisam očekivao da će odličan novi soul doći iz Slovenije i da će u pjesmi gostovati Senida. Naime, Batista Cadillac je slovenski bend koji je ugostio Senidu u pjesmi Od početka, a do suradnje je došlo zahvaljujući njezinom producentu Kacafuriju, koji radi istovremeno s grupom Batista Cadillac. To je predložio pjevačicu Urbanu Lutmanu, pjevaču grupe Urbanu Lutmanu, da pokuša pjesmu otpjevati zajedno sa Senidom. Više nego dobro.

0: Bullet Check. Mjesto gdje nove pjesme prvi put postaju nečije.
1: Reality Check.
0: Jedan od najznačajnijih crnogorskih repera Random izbacio nedavno svoj četvrti singl s albuma Izabrani ljekar. Riječ je o pjesmi Ne ljuti se čoče. Odličan je Random.

0: Kokođu Kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Laibach je objavio novi singl sa svog novog albuma Muzik, pjesmo Luigi Manjone. Neću vam objašnjavati tko je Luigi Manjone, ali bi bilo dobro da se sami informirate, malo proguglate, jer upravo pjesma posvećena njemu savršeno odobrava provokacije grupe Laibach, koju ćemo vidjeti uživo u klubu Bugalo u Zagrebu 16.10. Laibach.

Alton Trans Teleport jedno je od najdugovječnijih imena hrvatske psihodelične scene. Više od 3 desetljeća aktivan je kao DJ i producent, a tijekom godina ostavio je trag kroz Goa Trans, Psytrance, Ambient i Downtempo izdanja, a svoj rad je okrunio i nagradom Ambasador. Njegova nova traka Hope objavljena je za Psypool Chill Records, novi podlabel švicarske etikete Psypool Records. Riječ je o downtempo izdanju koji spaja opuštene groove, atmosferične pejzaže i toplu, optimističnu energiju. Kako i sam naslov sugerira, Hope donosi osjećaj zajedništva, otvorenosti i pozitivnog pogleda prema naprijed. Poslušajmo kako to zvuči nova traka Dalton Trans Teleporta.

0: Mirtiček, gdje singlovi prvi put dišu.
1: Jedna od zanimljivijih novih grupa Goran Glad predstavila je ovih dana treći singl s debitanskog albuma Izuzetan život, pjesmu Grijehožderi. Spot su osmislili umjetnički direktor Nespi 5 Euro i animatorica Debora Panaccione, autorski dvojac koji je ove godine radio i na 9 videospotova za Fliv album Honora, kao i spotove za Shona Lennona, Mets, Viagra Boysa itd. Ovako zvuči novi singl, a spot si svakako pogledajte.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Ne znamo baš puno reći tko je Ivona, osim da se preziva Jurišić, da je s otoka Krka i da je ove godine objavila album In a Minute or Two. Slušamo je u pjesmi Utopian. Bok ljudi, čujemo se za 7 dana.
3: For the longest time, I didn't believe in soulmates. The idea of having this one person that understands

0: Reality check. I can make a
1: move each one. 14 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska objavila je kako je jutros u Rokovcima kod Vinkovaca došlo do pada manje letjelice u kojem je smrtno stradao pilot. Na mjestu događaja se provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti. U Splitu je obilježena 35. obljetnica utemeljenja Hrvatske ratne mornarice, a svečanosti održanoj u vojarni Admiral flote Sveto Letica Barba pridružio se predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović. On je govorio o ulaganjima, poručio je da Hrvatska mora zadržati brodogradnju, a i da bi trebali početi graditi ratne brodove.
3: O tome je ovdje riječ, ali nažalost nije i djelo. Načelnik, odnosno zapovjednik Hrvatske mornarice, admiral Dojkić je vrlo jasno i precizno, i tome se nema što dodati, nabrojao inventar onoga što je planirano, onoga što je u aktima, što je u dokumentima i onoga što bi trebalo provesti. Ovo nije mjesto da se onoga tko je za to odgovoran proziva, i to neću raditi zato što i nisu prisutni ovdje i ne obraćaju se, ali radi naše zajedničke stvari neke stvari treba naglasiti.
1: Od danas do nedjelje održavaju se 45. dani Buzeta. Podnoći čarije vozit će se više od 220 natjecateljskih vozila u kategorijama prvenstva Europe, prvenstva Hrvatske i prvenstva Slovenije. Domaća uzdanica je Matija Jurišić, koji lovi svoj drugi naslov u European Hill Climb Championshipu u kategoriji 1. Za Medija servis je rekao kako je to voziti pred svojim navijačima.
4: Pa evo, to je najbolje još na svijetu, stvarno. To ogromna podrška i vjetar u leđa, pogotovo kad lazimo u ovu završnu uzdanu vodeću prvenstvu, i nadam se da ću ispuniti očekivanja na svima nakon ovog vikenda.
1: Jurišić ima 204 osvojena boda, drugi Austrijanac Racht je na 185, a Švicarac Meisel na 183, ali nakon zadnje utrke briše se najgori rezultat.
4: Tako da mene se uzima jedno drugo mjesto, Meisel se ne uzima ništa, pošto on ima jedno s nula bodova, Racht je, mislim, izvan borbe za titula, svejedno, tu je jako napeta situacija. Mene je uzeto da osvojim naslov, potrebna pobjeda, ako osvoji Meisel u njegovoj grupi, naravno, tako da ne smijem se uopće opustiti, uvijek je cilj isti, da sve od sebe, postići što bolje rezultati i što bude, bude na kraju.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 21, Osijek i Rijeka broj 24, dok je Split na 28 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, mjestimice kiše na Jadranu i predjelima, uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar na kopnu, uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar u okretanju na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26, na jugu i do 30 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Unidu radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
0: Leitmotiv.
1: Pozdrav. Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je Sara Bagić. U današnjem Leitmotivu slušamo pjesme iz poznatih filmova i serija. To su neki singlovi koje odmah kada ih čujemo ne možemo ne pomisliti na baš taj film ili tu seriju. Pa mi za sami početak današnjeg Leitmotiva slušamo dvije pjesme iz poznatih serija. Prva je Cecilia Krull i pjesma My Life is Going On iz poznate španjolske kriminalističke serije La Casa de Papel, a nakon nje slušamo Taylor Swift i pjesmu Wild Dreams koja je u potpunosti obilježila prvu sezonu serije Bridgerton.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva, bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Novi tjedan, nova akcija u Studencu. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Tekući jogurt Zbregov litra euro 99. Med cvjetni Mieloro 650 grama 3 euro 79. Chips Pringles 165 grama 2 euro 9 centi.
0: Posjetite sajam interijera in design od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
3: Stigli novi rezultati kvalitete vode. Direktor Fonda za medije servis, građani nemaju razloga za strah zbog otpada u cementarama. Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZETA najavili štrajk, uprava pozvala na nastavak pregovora. Palestinskoj delegaciji opet uskraćen ulazak u SAD na opću skupštinu UN-a. Parlamentarni izbori u Rusiji. Aleksandar Zverev protiv Matea Dodiga u Davis Cupu. Malo iznenađenje u sastavu Njemačke.
4: Vijesti plus medija servisa.
3: Ja sam Jura Kopreg, dobar vam dan. Dok iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije stižu nove informacije o kvaliteti vode, o sanaciji ilegalno odloženog otpada u Gospiću, u intervjuu tjedna medija servisa razgovarali smo s direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Lukom Balenom. Građani nemaju razloga za strah zbog otpada u cementarama. Iz Gospića sam i ne bojim se piti vodu iz slavine. Razgovor je vodio Sven Tubak.
4: Intervju medija servisa.
5: Detaljan plan sanacije ilegalno odloženog otpada u Gospiću u utorak će biti obznanjen javnosti. U prvoj fazi se rješava 650 tona otpada, a direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen otkrio nam je kada možemo očekivati odvoz.
6: To su begovi Big Bag vreća, oko njih 300 Big Bag vreća, oko 650 tona neopasnog otpada. Tu je rešena mjera, interventna mjera vlade gdje su zadužene cementare. Fond je tu provedbeno tijelo. Mi smo s njima krenuli na teren, uzimaju se redovne analize u sklopu njihovih proizvodnih procesa i to se uskoro, kroz nekoliko dana kreće i sa tim odvozom. Rok je maksimalni za to 45 dana. Mi sad radimo na planu izvođenja tako da se to promptno odveze.
5: Sve analize su javno objavljene, a razloga za zabrinutost građana nema, objašnjava Balen.
6: Procesima se to umješava da se dobije određena temperatura, sve se radi po tehnološkim standardima, procesima, sve se provjerava, ponavljam, i to su minimalne količine u odnosu na kapacitete proizvodne procese i svima nam je stalo da to prođe u najboljem redu.
5: Idući problem je strasuti otpad, 4500 tona. Nabavni proces je u tijeku, a odluka će biti uskoro donesena. Resorna ministrica Marija Vučković najavila je da uskoro počinje prekrivanje vodonepropusnom prekrivkom. Glavno je pitanje zašto se toliko čekalo.
6: To je treća faza sanacije najkompleksnijeg dijela, 33.000 tona zakopanog otpada koji ima opasne svojstva i mješavne zemlje i neopasnog, a najkompleksnijeg. Ništa se ne može raditi bez kvalitetnih točnih informacija. Pogotovo sad kad smo dobili javno objavljene informacije sa svim detaljima, već smo prije pripremali određena rješenja koja su bila i trajnija, ovo sad rješenje bude privremeno. Da se spriječi procjeđivanje od eventualno procjeđivanje oborinskih voda, a kako se iskop bude sanacija vršila, taj će se folija odvrćati, tako da ponavljam, to je privremeno rješenje.
5: Znanstveni savjet zaključio je da su se za konačnu sanaciju dvije metode izdvojile kao najpraktičnije. Slovenije. Prva je iskopavanje otpada i njegovo zbrinjavanje izvan Hrvatske.
6: Mi smo proveli istraživanje tržišta, detaljno ponavljamo, zbrinjavanje opasnog otpada nije moguće u Hrvatskoj jer nemamo energane ni odlagalište neopasnog otpada, a ovo je još kompleksno jer je umješano i neopasni otpad i opasni otpad i zemlja i kamenje. Mi smo napravili istraživanje tržišta da vidimo kakav je interes. Omogućili smo uzimanje uzoraka svim zainteresiranim ponuditeljima, koje još traje do početka sljedećeg tjedna prije prekrivanja, tako da je to proces. Dobili smo mnoge korisne informacije, ne možemo komentirati. Nama temeljem završetka istraživanja tržišta mi ćemo dovršiti pripremu našeg tendera i našeg postupka.
5: Transport bi išao cestovnim ili željezničkim putem. Druga mogućnost je navodno brža i uključuje predobradu, i to u Gospiću. A Hrvatski zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije proveo je izvanredno uzorkovanje vode iz ukupno 43 individualna vodna objekta. Rezultati analiza bunara, cisterni i izvora pokazuju da je javna vodoopskrba u Lici zdravstveno ispravna. Povišene vrijednosti pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja utvrđene su u 10 uzoraka i ne mogu se dovoditi u vezu s nezakonitim odlagalištem, istaknuli su. Međutim, u dva zdenca, u neposrednoj blizini i nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada, utvrđena je prisutnost PFAS spojeva.
6: Ja sam inače porijeklom iz Gospića, često tamo boravim i pijem stalno vodu tamo iz Slavine i normalno tamo i što se tiče hrane i svega, zato kažem, razumijem zabrinutost, ne treba ništa predimenzionirati, znamo sve da sve voda iz javnih slavina, da se stalno rade analize, da ona unutar svih parametara, tako da ja redovno sam tamo i pijem tu vodu. Nama je cilj da se to trajno sanira.
5: Cijeli intervju možete pogledati na YouTube kanalu Medija Servisa.
4: Medija Servis, vijesti plus.
3: Hrvatske vozače od idućeg tjedna čeka moguće drastično povećanje cijena dizela. Neslužbeni su podaci prema kojima bi litra euro dizela trebala rasti s euro 85 na euro 96. Kumovala je tome situacija na Bliskom istoku, zbog koje su cijene sirove nafte iznad razine od 100 dolara po barelu. Ipak Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva za HRT rekao da se konačni izračuni još čekaju.
7: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
4: Media servis vijesti plus.
3: Nakon neuspješno okončanih postupaka mirenja, sindikalisti ZETA i Zagrebačkog holdinga najavili su da će 28. rujna ići u štrajk. S druge strane, čelnici uprava te dvije gradske tvrtke ističu da im se plaće kontinuirano povećavaju i traže razumijevanje. Zahtjevi koje su postavili sindikati bi, kažu, negativno utjecali na daljnja ulaganja i potencijalno bi doveli do rasta cijena komunalnih usluga.
8: Sindikalisti ZETA i Zagrebačkog holdinga nisu bili zadovoljni ponuđenim u kolektivnim pregovorima. Dražen Jović je ispred Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske rekao da je zadnji pokušaj mirenja bio 10. rujna, ali da njihovi prijedlozi nisu prihvaćeni.
9: Bili smo spremni pregovarati koji su to točno iznosi i bili smo spremni pregovarati od kada se ti pojedini iznosi će se primjenjivati. Ono što je ključno naglasiti, da mi možda punih 2 mjeseca skoro do mirenja, sa druge strane nismo imali apsolutno nijedan prijedlog.
8: Rekao je i da je rezultat dvomjesečnih pregovora koji su prethodili postupku mirenja bila ponuda rasta plaće za prvu smjenu za samca u Zagrebu od 15 do 40 eura.
9: Htjeli smo da napravimo također nešto, a to je da uvedemo nešto novo u Zagrebu, kada govorimo o gradu Zagrebu kao vlasniku, ali grad Zagreb to već ima, to je indeksacija plaća. Htjeli smo zaštititi naše članove od ovih udara, naše radnike, ove dva trgovačka društva, da se ne dogodi da zbog sukoba u svijetu koji ničim mjesto izvodim da ta kupovna moć naših radnika pada.
8: Nastavio je rekavši da će se svi članovi okupljenih sindikata 22. i 23. rujna izjasniti o sindikalnim akcijama, pa zaključio.
9: I sindikati najavljuju štrajk ova dva trgovačka društva 28.9. u ponedjeljak, počevši od 3 sata i 30 minuta.
8: S druge strane, predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga i ZETA Ivan Novaković i Marko Bogdanović ističu koliko su rasle plaće zaposlenika od 2021. godine do danas. Bogdanović kaže da su primanja vozača ZETA danas 63% veća nego 2021. i da je prosječna plaća svih zaposlenih u ZETU od tada rasla za 59%, kao i da je posljednje povećanje realizirano u siječnju ove godine.
10: Ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%, a od praktično odmah, od 1.9. Pričam vam to zato jer su zapravo, pokazuje kontinuitet povećavanja plaća svih zaposlenika.
8: Novaković se osvrnuo na indeksaciju plaća i njenu primjenu od 1. siječnja iduće godine.
11: To znači da bi u zadnjih 12 mjeseci, ako gledamo, došlo 3 puta do povećanja primanja, znači 1.1. je bilo 4.4%, 1.9. 4.5% i na kraju godine indeksacija kojom bi se zapravo rast potrošačkih cijena izračunao i automatizmom povećala osnovica plaće.
8: Ispunjenje sindikalnih zahtjeva bi, kažu, smanjilo prostor za ulaganja te bi potencijalno dovelo do povećanja računa za komunalije. Pozvali su na nastavak dijaloga, a sindikalisti su izrazili uvjerenost da će se ipak sve riješiti mirnim putem. Za Media Servis, Bruno Perić.
4: Media Servis, vijesti plus.
12: U Splitu je obilježena 35. obljetnica utemeljenja Hrvatske ratne mornarice. Na svečanosti održanoj u vojarni admiral flote Sveto Letica Barba pridružio se predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović, koji je govorio o ulaganjima. Poručio je da Hrvatska mora zadržati brodogradnju, a i da bi trebala početi graditi ratne brodove.
13: O tome je ovdje riječ, ali nažalost nije i djelo. Načelnik, odnosno zapovjednik Hrvatske mornarice, admiral Dojkić, je vrlo jasno i precizno, i tome se nema što dodati, nabrojao inventar onoga što je planirano, onoga što je u aktima, što je u dokumentima i onoga što bi trebalo provesti. Ovo nije mjesto da se onoga tko je za to odgovoran proziva, i to neću raditi zato što i nisu prisutni ovdje i ne obraćaju se, ali radi naše zajedničke stvari, neke stvari treba naglasiti.
4: Media Servis, vijesti plus.
12: Klub zastupnika SDP-a prikupio je potpise zastupnika kojima se predsjednik Hrvatskog sabora obvezuje uvrstiti u dnevni red prijedlog zakona o dopuni zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Riječ je o drugom od 9 zakona protiv maloljetničkog nasilja koje SDP uputio u saborsku proceduru 15. prosinca prošle godine, a o kojima vladajuća većina 9 mjeseci nije otvorila raspravu. Zastupnica Sabina Glasovac.
14: Ono što je tragično je da sa zakonima s kojima je završila prošla školska godina počinje primjerice nova školska godina, nasilje se povećava, a mehanizmi koji su se očito pokazali nedostatnima ostaju onakvi kakvi jesu. I zaista želimo da ovo bude jedna nadstranačka, ali politička tema. Jer ako su naša djeca u Hrvatskoj nesigurna, onda mi ne možemo govoriti o zemlji sigurnosti. Mi ne tražimo nikakvo autorstvo niti priznanje za ovih 9 zakona. Nama je bitno da za početak održimo raspravu u Hrvatskom saboru.
4: Media Servis, vijesti plus.
12: Bliži se Opća skupština Ujedinjenih naroda, a iako je domaćin SAD iranskim čelnicima ulazak u zemlju je dozvoljen, dok Palestincima nije. Mirnije protječu izbori u Rusiji, za koje je prilično jasan ishod, dok Europska unija traži nove saveznike kako bi ojačala svoju stabilnost.
15: Nakon što se prošle godine u Ujedinjenim narodima Donald Trump hvalio američkim uništenjem iranskih nuklearnih postrojenja, tvrdeći da je uspostavio mir između Izraela i Irana, američki predsjednik sada će se osvrnuti na iste probleme na Općoj skupštini utorak. Iranski čelnici stižu u New York, no ne i palestinski. Opća skupština UN-a izglasala je pak odluku kojom se palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu dopušta da se obrati putem videa stalni promatrač Palestine pri UN-u Riyad Mansour.
16: Vodstvo Palestine odbacuje i osuđuje postupak uskraćivanja mogućnosti palestinskom izaslanstvu predvođenom njegovom ekscelencijom predsjednikom Mahmudom Abbasom da ostvari svoje legitimno pravo na sudjelovanje u radu Ujedinjenih naroda u tjednu Opće skupštine.
15: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je na velike geopolitičke podjele unutar saveza te na činjenicu da zemlje koje bi trebale provoditi sigurnost krše mir.
16: Mnoge zemlje misle da ako velesile mogu kršiti zakon, zašto ne možemo i mi? Ono što vidimo je sve više situacija u kojima zemlje uopće nije briga. Rade što god hoće, znajući da ih Vijeće sigurnosti neće moći osuditi i uvesti im sankcije.
15: U Rusiji se održavaju parlamentarni izbori, a očekuje se da će strogo kontrolirano glasanje donijeti pobjedu vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija. Putin je izbore nazvao zajedničkim doprinosom pobjedi Rusije protiv Ukrajine. Protivno volji Ukrajine, izbori će se prvi put održati u dijelovima anektiranih ukrajinskih regija Luhansk, Donjeck, Zaporižja i Hersona, koje su pod ruskom kontrolom. Bivši ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač o izborima u Rusiji, dok istih nema u Ukrajini, kaže:
17: ruske vlasti nas nastoje u onoj mjeri u kojoj je to moguće spriječiti dojam da je Rusija opterećena ratom. Pokušava se činiti sve što je moguće kako bi život bio pod navodnicima normalan. Naravno da se to onda će se pokušati širiti dojam konkretno u Europi i odnosno na Ukrajinu.
15: Nakon europske ponude Kanadi da postane pridružena članica i pozitivnih poruka poslanih iz Strasbura, Kanađani su pozitivno reagirali na tu mogućnost. Većina Kanađana je prema provedenim anketama izrazila želju za ulaskom u EU, no isto je premijer Mark Carney ipak odbacio. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Europskoj uniji carinama nazvavši tu ideju smiješnom. Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola izjavila je da bi Australija i Novi Zeland mogli slijediti Kanadu u produbljivanju odnosa s Unijom. Iz Novog Zelanda izjave kako takvih razgovora do sad nije bilo, no australski ministar trgovine Don Farrell izjavio je da je Australija na istoj valnoj duljini s Kanadom po tom pitanju. Za Media Servis Anton Perović.
4: Media Servis Vijesti Plus.
18: Vraćamo se na domaće teme. Hrvatska liga protiv raka ove subote na Cvjetnom trgu u Zagrebu organizira 11. dan dojki Bradej, javnu zdravstvenu akciju posvećenu ponajprije edukaciji kako sačuvati zdrave dojke, kako najbolje izliječiti oboljele te osvijestiti žene o

0: hrvatska teniska reprezentacija za vikend protiv Njemačke igra u Davis Cupu, a reprezentacija koja slavi će se plasirati na završnicu natjecanja. Mečevi se igraju na tvrdoj podlozi u njemačkom Halleu, a održan je ždrijeb pa se zna tko će sutra na teren. Prvi meč dana igra se u 14 sati, kada na teren izlaze Matej Dodig i aktualni osvajač Roland Garrosa i US Opena, Aleksandar Zverev. Dodig će u meč bez pritiska, a zbog toga se nada.
1: Da ću pustiti ruku i stvarno nemam šta izgubiti, ali normalno ide mi po pobjedu. Da ću sve od sebe, nadam se da će ruka biti opuštena i da će to sve biti dobro.
0: U drugom dvoboju Dino Prižmić igra protiv Daniela Altmajera. Malo je to iznenađenje jer očekivao se Janik Hanfman kao broj 2 Njemačke.
2: Malo čudna odluka, ali evo, možda su išli tom stranom da me dobio zadnji put kad smo igrali i eto, možda je to nekako bila ta odluka, ali ja mislim da je taj igrač puno bolji na zemlji, ali evo, vidjet ćemo kako će biti.
0: U subotu se igraju dva pojedinačna meča, dok u nedjelju program otvaraju parovi gdje se očekuje da će igrati Mate Pavić i Nikola Mektić protiv Kravica i Puca. Nakon toga su na rasporedu posljednja dva pojedinačna meča, nakon kojih ćemo znati koja reprezentacija ide na završnicu u Bolonju. Nogometaši Rudeša i Slaven Belupa otvaraju osmo kolo Supersport HNL-a. Dvoboj se igra u 20 sati u Velikoj Gorici. U nastavku kola u subotu će u 17 sati snage odmjeriti Varaždin i Osijek, dok od 20 sati na Travnjak izlaze Istra i Gorica. U nedjelju će kolo zaključiti Rijeka i Hajduk, te Dinamo i Lokomotiva. Od danas do nedjelje održavaju se 45. dani Buzeta. Podnoćičarije vozit će više od 220 natjecateljskih vozila u kategorijama prvenstva Europe, prvenstva Hrvatske i prvenstva Slovenije. Domaća uzdanica je Matija Jurišić, koji lovi svoj drugi naslov u European Hill Climb Championshipu u kategoriji 1. Za Media Servis je rekao kako je to voziti pred svojim navijačima.
3: Pa evo, to je najbolje još na svijetu, stvarno to ogromna podrška i vjetar u leđa, pogotovo kad lazimo u ovu završnu uzdanu vodiću prvenstvu. I nadam se da će ispuniti očekivanja na svima nakon ovog vikenda.
0: Jurišić ima 204 osvojena boda, Austrijanac Rajt je na 185, a Švicarac Meisel na 183. Ali nakon zadnje utrke briše se najgori rezultat.
3: Tako da mene se uzima jedno drugo mjesto, Meisel se ne uzima ništa, pošto on ima 1-0 bodova, Rajt je, mislim, izvan borbe za titul, a svejedno, tu je jako napeta situacija. Mene je uzeto da osvojim naslov, potrebna pobjeda, ako osvoji Meisel u njegovoj grupi, naravno, tako da ne smijem se uopće opustiti, uvijek je cilj isti, dati sve od sebe, postići što bolje rezultati i što bude, bude na kraju.
0: S večernim otvorenjem 23. rujna u 16 sati na Cvjetnom trgu u Zagrebu počinje 12. Europski tjedan sporta u Hrvatskoj. Građane očekuje dinamičan program, predstavljanje različitih sportova. Program Europskog tjedna sporta, koji će se pod porukom Be Active održati do 30. rujna, a predstavljanje na konferenciji za medije Ministarstva i turizma i sporta nacionalnog koordinatora ove inicijative Europske komisije. Državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić.
4: Ja bih rekao da je to upravo i ono koja je glavna i poruka Europske komisije kad se odlučila za organizaciju Europskog tjedna sporta, jedinstvo kroz sport, bavimo se svi sportom, bit će nam svima puno lakše.
0: Hrvatski rukometni savez, jedan je od 11 nacionalnih saveza koji su iskazali interes za domaćinstvo Europskog prvenstva 2034. Uz Hrvatsku interes su iskazali Austrija, Danska, Farski otoci, Luksemburg, Nizozemska, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Srbija, Švedska i Turska. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Na kraju ponovimo, stigli novi rezultati kvalitete vode u Gospiću, direktor Fonda za Media Servis, građani nemaju razloga za strah zbog otpada u cementarama.
6: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
5: Uredio je i vodio Jura Koprek.

0: najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
1: U Studencu kupuj proizvode označene narančastom ribicom i podrži jednorodi

0: meteorološkog zavoda.
1: Sutra promjenjivo, u prvom dijelu dana u unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom koji u Dalmaciji mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne sve češća sunčana razdoblja. Vjetar slab na Jadranu, ujutro mjestimice, umjerena bura i istočnjak. Poslije podne u okretanju na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21. Najviša dnevno od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Maluma y Beyoncé.
1: Reality check.
2: Provjerite kako je stvarno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality check.
3: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagatić.
4: Bok ljudi, još jedna epizoda radio emisije Reality Check je spremna za sve vas koje zanima kakvo je stvarno stanje na sceni.
5: Reality Check. Provjerite stvarno stanje na sceni.
4: Bez ikakve sumnje, jedna od najvažnijih stvari koja se dogodila ovih dana je predstavljanje kompilacije Croatia on the Move, koja je predstavljena na ovogodišnjem showcase festivalu Šipo Šibeniku, a koju je složio Kevin Cole. Riječ je o glazbenom uredniku koji već godinama pronalazi vrhunske bendove čije vrijeme tek dolazi, a koji potom gostuju na poznatoj radiostanici KEXP. Dakle, naslušani čovjek s debelim iskustvom odabrao sljedeće izvođače čije pjesme su se našle na dvostrukom albumu Croatia on the Move. Album Bad Daughter, Čuj, Dalibarovo granje, Djeca, Ether, Free Kind, Idem, Irena Žilić, Jonathan, Kries, LHD, Nemanja, Neolize, Nipple People, Pocket Palma, Porto Morto, Sara Renar, Demus Rush, Tidal Pool, Trokut, Žen i Živa. Posebno mi je drago da ste sve te izvođače mogli čuti u emisije Reality Check, pa tako i Demus Rush.

0: Ček.
1: Mile Kekin ima novi singl Marko Nogomet i kako kaže u najavi, pjesma nema nikakve veze ni s Markom ni s Nogometom. Evo što Mile kaže o svom novom singlu.
2: Marko Nogomet se zove moj novi singl, on nema veze s Markom, a još manje s Nogometom. Evo je ta pjesma prije svega skrivena poruka za sve one koji skrivaju poruke. Naime, ovo, po najnovim znanstvenim istraživanjama koje sam sam izmislio, potvrđeno je da čak 67% muškaraca skriva ljubavnice u mobitelu ispod kontakta Marko Nogomet, dok su žene skloni i poslužite se imenima kao što su, na primjer, Maja Triatlon, što se i vidi u samom spotu, to jest u lyric videu koje možete pogledati na svim ovim mrežama, prvi se na YouTube-u, zapravo i govori o tom koliko je važno skupno muziciranje, pogotovo u

0: Ptiček. Mjesto u eteru gdje rastu nove pjesme.
1: Do Reality Checka je stigao i Nikola Pirc, koji stvara pjesme pod pseudonimom Donixi. Upućeni kaže da njegova aktualna pjesma Alisa označava njegov dosad najveći autorski i produkcijski iskorak, a nije na odmet reći da ga je ZAMP uvrstio među 30 najuspješnijih autora mlađih od 30 godina. Donixi.

0: prije nego Shazam dozna.
1: Reality check.
0: Mlada kantautorica iz Tribunja Anđela Grubišinković odlučila se predstaviti javnosti kao Angela GK. Njezin novi singl zove se Vrata slobode, a meni se čini da će Angela daleko dogurati ili Anđela svejedno. Nije na odmet spomenuti da sama piše glazbu, tekstove, sama producira i aranžira, a i spot si je sama aranžirala. Angela GK.

0: Poveriček.
1: Koliko treba vremena?
2: Srpsku progresivnu metal grupu Lavina upoznali ste ako ste gledali ovogodišnji Eurosong, jer su predstavljali Srbiju pjesmom Kraj mene. Da ne komentiram taj nastup i pjesmu, Lavina je krenula na veliku evropsku turneju u sklopu koje će nastupiti u Zagrebu u Tvornici kulture 29. Kao najavu predstavljajući turneje objavili su novi single na engleskom jeziku Fall Apart, kojim ujedno najavljuju drugi album do kraja ove godine. Moram priznati da me stvar više nego ugodno iznenadila.

0: Desetak dana je na portalu Muzika.hr objavljen moj tekst pod naslovom Može li se u Hrvatskoj živjeti od glazbe? Tri muzičara o zaradi, tantijemima i preživljavanju. Tekst koji je financiran uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije iz programa za poticanje novinarske izvrsnosti i tema koja je izazvala prilično veliki interes, pa smo urednik portala Edo Plovnić i ja odlučili malo popričati o toj temi. Što ti misliš, Edo, može li netko tko se u životu isključio bavi glazbom živjeti samo od nje danas u Hrvatskoj?
1: Ne može.
0: Šalim se. Okej, hvala.
1: Može, ali treba se bojiti. Znaš šta, pročitao sam jasno tekst, ali ja sam ga i uredio, ali sjajan mi u tome, mislim, super mi zapravo što ste ti napravili, to što se išao pričati sa tri različita profila muzičara i da oni sami kažu zapravo iz prve šta je. To mi zapravo super, tako da zapravo mislim da odgovor sam imaš ti i bolji od mene. Ja imam svoje ideje nekakve, znaš, mislim da ti imaš sad bolje. Jer meni je uvijek, gle, ako ti nešto stvarno želiš, onda će se potruditi i dođe do toga. To je meni neka uopćeniti stav.
0: A ja sam baš htio kao nekakav zaključak reći, ako se ono full posvetiš, isključivo samo tome, može živjeti od glazbe. Masu muzičara s kojima sam pričao, svi su mi rekli da, ali ono, mislim, to je vrlo prekarni rad i ono, stvarno su svi uložili sve da se time bave, pa i u krajnjem slučaju moji sugovornici u tekstu, od kojih neki ono pokušavaju živjeti za glazbu i od glazbe, iako imaju još neki posao sa strane, jer se danas od glazbe u Hrvatskoj, ja mislim da svega ono nekakvih, a i navijao sam njih desetak autora koji zaista zarađuju velike pare, može živjeti od toga. Ostali su svi negdje na nivou nekog, ajmo reći, preživljavanja ili u krajnjem slučaju s velikim, ako oni koji su uspješni imaju pristojnu plaću.
1: Da, ne znam, a mislim to je isto stvar tih ambicija i tih nivoa što zapravo želiš, što znači možeš živjeti, kako ako želiš, da li želiš živjeti na Maldivima ili želiš biti u okolici, ne znam.
0: Toliko mi se javi nekakav band koji hoće da im pomognemo oko PR-a, ja ono svakoga pitam ono, da li je vaša želja svirati svaki vikend ili svaki drugi vikend u nekom klubu i dobro se zezati, da li je vaša želja puniti koncertne dvorane ili vaša želja zaista živjeti u glazbu. Jer ako sam bend nije siguran što želi, onda će teško realizirati to. Svakom bendu je naravno odličan taj moment sviranja, probanja, vježbanja, stvaranja novih stvari, ali aj ti to u novci danas.
1: Apsolutno, a i treba i rasturati da se živi. Mislim da je tu isto ono dio di zapravo najveći problemi s mladima koji ne mogu toga živjeti, a naš ono nekako se muziku i to sve neko mlađi puno više prate, pa mislim da je tu onda veći problem, jer tipa naš ono, treba ti jako puno vremena da ti nađeš svoju nišu isto, jer rijetkost je da neko napravi nešto i odmah bum. Većini treba, ne znam, barem 10 godina da se postavi u nekom dijelu negdje, znaš, ono, da postanu nekakav bend koji može svirati i biti solidno plaćen, a mislim solidno, to su isto nisu neke razine, ali može bar nešto dobiti, znaš, ono, treba ti jako puno vremena da ti uđeš u nekakve radio rotacije, treba ti jako puno vremena za svašta, pa mislim da je tu.
0: Nenad Borgon iz Detura u tekstu kojeg sam poslao da mi odgovori na par pitanja, rekao da je on još do nedavno radio kao arhitekt. Dakle, on je primao plaću sa strane bez obzira što ima, pa ja mislim, sigurno 10-15 prilično velikih hitova koji se vrte i tu sigurno dolaze neka lova od

0: tek sada, prije godinu dana, odlučio se isključivo posvetiti glazbi i rekao je da, ok, tantijemi su sad već ono da ima pristojnu nekakvu plaću, a plus još ono, tu i tamo koja svirka koja kapne mu, naravno, dobro dođe. Međutim, ono, čovjek je već 30 godina, ja mislim, stvara glazbu i nije mu lako. Ali ima još jedan moment koji sam htio spomenuti, to je što sa muzičarima koji nisu autori pjesima, koji su vrhunski bubnjari, gitaristi, basisti.
1: A dobro, to su već ono neki profesionalni studijski ono session muzičari koji da plaćaju, ono, neki od njih baš mogu. Gledam ovi koji su se istaknuli, pogotovo u Hrvatskoj, tipa, ne znam, ovi Jan Jakovljevi, taj tip, nekoliko ih je takvi koji, ili ovaj, onaj, Batalić, to vidim, primijetio sam da sviraju gitare ogromnoj količini studijskim radovima, jel? I kužim da onda, gle, ako toliko rokaš, možeš. I sad, tako da, recimo, meni to je još jedan primjer. Da, pa možeš, tako ne, sad. Jel se ti želiš obogatiti, ali želiš živjeti od muzike, da se želiš obogatiti od muzike? To mislim da je malo ono, kao razlika, a naravno da se neće i većina se neće, ali imam ja isto zanimljiv primjer, mislim, znači ono, kroz ovih mojih 20 godina oko portala muzike, znači, gle, dobar dio muzičara ja znam iz prijašnjih života i u nekom trenutku su, recimo, došli do toga da mogu živjeti ozbiljno toga. Recimo, Nika Turković mi je super primjer, gdje se sjećam nje dok je radila u jednoj marketinškoj agenciji i slala te nekakve iste mailove. Ja kužim da se tu nekako isto probijala, ali nisam znao da je ona pivačica u tom i da će uopće ići u tom smjeru. Nego su ono, znaš, ono, dolaziti mailovi agencijski, jer u nekakvim, i to u nekakvim ono finim PR agencija, ne znam, znaš ono. To su nekakav profesionalni život i tu i nije ono jedini primjer. I bilo ih. I onda u nekom trenutku su, kad su došli do toga da mogu živjeti, a onda smo ono to napustili. Iako su, recimo, imali osiguranu lijepu karijeru. A mislim da ti i sam Rena isto sa svojim arhitekt karijerom tako nekako bilo u početku. Ima i dosta onako primjera koji su imali nekakve kvalitetne potencijale u svojoj karijeri, ovoj nekakvoj nemuzičkoj. I onda su nekako u tom dijelu kad su krenuli, ok, ja ipak nešto mogu, rekli, ok, dosta, ne treba bilo.
0: Da, slažem se s tom, iako ja mislim da bi sve jedno, bez obzira da li neko odlučio živjeti ono, od muzike, da bi sve jedno trebao imati nekako obrazovanje, završiti nekakav fakultet, pa mogućnosti da uvijek postoje neki backup i uvijek se može ono nečemu okrenuti ukoliko se u muzici dolazi, recimo, nekakav COVID i lockout ili tko zna šta se još može dogoditi, pa sve stane. Tako da mislim da uz muzika, bez sumnje, ono, velika ljubav, ali i veliki, veliki rad da se tu probio i dođe do nekih novaca. Dakle, ono, ako se slažeš sa mnom, može se živjeti od muzike, ali se treba jako, jako puno potruditi.
1: Pa, apsolutno, ali meni to općenito u svemu. Moraš se u svemu, što god želiš, ono, sa sobom moraš se do kraja potruditi, raditi na tome i izboriti se za svoje. Meni, ono, tako da, kako se može svima, tako se može i sa muzikom.
2: Pokolj Kandžija, a vi slušate Reality Check. Pozdrav!
0: Pop punk band One Cure imaju novi singl koji se zove Tvoja čudna djevojka i po svemu sudeći je to najbolji singl albuma The OSL, kojega će promovirati u klubu Attack 9. listopada. Za promocije Tvoja čudna djevojka.

0: Bok, ja sam Ripper iz Pipsa. Slušaj Reality Check, ostani u tijeku sa svim muzičkim događanjima.
1: Svi su na drogama osim
2: tebe. Sa ICMC je najavila novi album pjesmom Pucala bih ti u... Album bi se navodno trebao pojaviti do kraja ovog mjeseca, a novi je single nastao suradnjom s njezinim stalnim suradnikom Andrijom Gavrilovićem, koji se potpisao kao Anadara. Jedno

pop scene i na svom debitanskom albumu Botanika okupila je dobra imena hip-hopa i R&B-a. Tu su nam Tam, tu je Sky Vikla, tu je Jiminik, a album nekako najbolje predstavlja single Isti smo s Jiminik, koji je originalno izašao pred 5 mjeseci, no sad je taj album vani i značajnija priča, tako da smo ga i odabrali kao muzika HR single tjedna.

Security. Check. Moram priznati da nisam očekivao da će odličan novi soul doći iz Slovenije i da će u pjesmi gostovati Senida. Naime, Batista Cadillac je slovenski bend koji je ugostio Senidu u pjesmi od početka, a do suradnje je došlo zahvaljujući njezinom producentu Kacafuriju, koji radi istovremeno s grupom Batista Cadillac. To je predložio pjevačicu Urbanu Lutmanu, pjevaču grupe Urbanu Lutmanu, da pokuša pjesmu otpjevati zajedno sa Senidom. Više nego dobro.

0: Reality Check. Mjesto gdje nove pjesme prvi put postaju nečije.
1: Reality Check.
0: Jedan od najznačajnijih crnogorskih repera Random izbacio nedavno svoj četvrti singl s albuma Izabrani ljekar. Riječ je o pjesmi Ne ljuti se čoče. Odličan je Random.

0: Kolju Kandžija, a vi slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Laibach je objavio novi singl sa svog novog albuma Muzik, pjesmu Luigi Manjone. Neću vam objašnjavati tko je Luigi Manjone, ali bi bilo dobro da se sami informirate, malo proguglate, jer upravo pjesma posvećena njemu savršeno odobera provokacije grupe Laibach, koju ćemo vidjeti uživo u klubu Bugalo u Zagrebu 16.10. Laibach.

Dalton Trans Teleport jedno je od najdugovječnijih imena hrvatske psihodelične scene. Više od 3 desetljeća aktivan je kao DJ i producent, a tijekom godina ostavio je trag kroz Goa Trans, Psytrance, Ambient i Down Tempo izdanja, a svoj rad je okrunio i nagradom Ambasador. Njegova nova traka Hope objavljena je za Psypool Chill Records, novi pod label švicarske etikete Psypool Records. Riječ je o downtempo izdanju koji spaja opuštene groove, atmosferične pejzaže i toplu, optimističnu energiju. Kako i sam naslov sugerira, Hope donosi osjećaj zajedništva, otvorenosti i pozitivnog pogleda prema naprijed. Poslušajmo kako to zvuči nova traka Dalton Trans Teleporta.

0: Fun Facts.
1: Jeste li znali da je 1983. godine najprodovaniji instrumentalni album u Jugoslaviji bio u cijelosti elektronički? Riječ je o albumu klavijaturiste jednog pionira elektronike Lazi Ristovskog. Ristovski bio član grupe Smak i Bijelo dugme, ali je isnimao albume sa brojnim bendovima u to vrijeme. Međutim, njegovo oduševljenje i vještinja svirana prvih sintesajzera ga je navela da snimi solo album kojeg nazvao Merge ili Merge. Neću vam pustiti cijelu naslovnu stvar s tog albuma jer traje više od 8 minuta, ali ćete shvatiti zašto su ga zvali jugoslavenski Jean-Michel Jarre.

0: Reality Check, gdje singlovi prvi put dišu.
1: Jedna od zanimljivijih novih grupa Goran Glad predstavila je ovih dana treći singl s debitanskog albuma Izuzetan život, pjesmu Grijehožderi. Spot su osmislili umjetnički direktor Nespi 5 Euro i animatorica Debora Panacchione, autorski dvojac koji je ove godine radio i na 9 videospotova za Fleev album Honora, kao i spotove za Shona Lennona, Mets, Viagra Boysa itd. Ovako zvuči novi singl, a spot si svakako pogledajte.

0: 7.08.
1: Otoskop. Playlista s potpisom.
2: Dobrodošli u Otoskop. Ja sam Dolores Mirković, a vi ostanite uz Unidu Radio i poslušajte playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovog nam je puta playlistu pripremila hrvatska kantautorica Lucija Jakelić. Nama je poznata kao Lu, a sada kao pjevačica već ima 2 albuma iza sebe. Na njezinoj se glazbenoj listi nalazi sjajnih imena. Idemo čuti što nam je ona ovoga puta pripremila.
3: Veliki pozdrav svim slušateljima Unidu Radija. Ja sam Lu Jakelić i vi u svojoj najdržoj emisiji slušate moju playlistu. Ovo je 10 pjesama koje ja jako volim. Neke su starije, neke su novije. Od ovih novih posebno bih istaknula našeg mladog pjevača Adija Šošu i naravno pjesmu Damira Keđa U nama, gdje sam imala zadovoljstvo s njime raditi, i pjesmu koju smo zajedno snimali i koju sam i napisala. On ju je tako lijepo otpjevao. Evo, isto tako veliki pozdrav šaljem Marku Bošnjaku, na kojeg sam ponosna jer je osvojio Porina za novog izvođača ove godine, a ostale pjesme su meni neke jednostavno srcu drage, neke su mi utjecale na inspiraciju ili neke moje životne odluke, i evo posebno bih istaknula i ekipu iz Silentea, jedan od mlađih bendova u pop glazbi koji mi se istaknuo i po autorskom potpisu i po super energiji koju imaju. Nadam se da ćete uživati, slušamo se da dalje, i ako još niste, poslušajte moj novi album Šesto čulo. Veliki pozdrav svima od Lu.
4: Dragi, vjerujem u sve, u opravdane ratove. Stvarno, vjerujem u sve,

0: Pistons.
1: Poslušali smo Koje to pjesme Lou Jakelić trenutno sluša na repeatu. Došli smo do kraja emisije Otoskop. Ovoga smo puta slušali playlistu hrvatske kantautorice Lou Jakelić. S vama je bila Dolores Mirković. Do slušanja.
2: Unidu radio.

0: megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Undu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Voyage švedske grupe ABBA. Voyage je deveti, ujedno i posljednji studijski album legendarnih Šveđana kojeg su snimili nakon 40 godina hijatusa. Album je složen od 10 pjesama, neke napisane u današnje vrijeme, a neke još davnih 70-ih dok je grupa prvobitno bila zajedno. Pjesma s kojom je ABBA otkrila svoj povratak ujedno i otvara album. To je I Still Have Faith in You koju slušamo u nastavku.

0: U proteklih sat vremena imali smo prilike upoznati DJ-a sa beogradskom adresom, Kalju Vesta, koji je za nas složio miks spreman za ljetno džuskanje, u kojem se isprepliču indie dance i tech house melodije sa pokojim afro house momentom. Više o njegovoj dosadašnjoj karijeri možete otkriti na klubskascena.hr, a već sljedećeg petka, kroz emisiju Novi Val, upoznajemo nekog drugog, mladog, novonastalog, neafirmiranog i nadolazećeg aktera s elektroničke scene. Ja sam Toni Jurić, a do sljedećeg petka, lijep pozdrav!
1: Ovo je Unidu Radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.